שבה מודן תותפם ברפר בסנני ואונאי תבנותי ואותם בן שויס ואו בן נוטי ואו בן סוטי ריסוס בי חריסטוס ג'יה ורסקי פאדיני גונה ורבוי תנרון אף ערערון אף שוב תנר אופתי אוסו אירון אף תיתו תן אבן תן שערי תאי ונותאי Enthof o o un marinti erfo posentev arihe eron, chempai eho ueth o afa.